0: Hello, kọyin wo le tin pe wa o?
1: Pastor Ezekiel ni to se ri.
0: Pastor Ezekiel, okay. Se e fe da ibere, e fe korin, e mo rin dada baba.
1: Mo fe da ibere na.
0: Aya, e korin hun, e ododo ni wa lowo, e ko lati re ba hun ni soki.
1: Ododo ni wa lowo yin.
0: O de ni.
1: A o di run, a o di ba o laye di.
0: O di meji.
1: Omo owo ni wa lowo yin o.
0: O di meta.
1: A o di run, a o di da o. Ami.
0: Mo se. Ada. E ma ba bo. Wa pe gba, e so fun yin pe gba ni pari etu. E ma ba nbo lori etu, e ti gbo nkan kan. Eko dara amo kora wa na ni amo kora wa ni aja we no wa bi na elo ko yin bule tin pe wa o
1: elo e ka si
0: mo e se e kuro le o ko yin bule tin pe wa
1: oruko mi ni Samuel Majisi
0: okay lati
1: osere
0: lati osere okay baba oya e ko rin hun eyin na ti gbo
1: bi olorun e se ko ni ma ko
0: e ko tin e ko na be ba se gba o de ni
1: iro a o ti gba o laye bi
0: o di meji
1: omo wo ni wa lowo ni
0: o di meta
1: o ti iro a o ti gba o ami ase
0: pada be ba gba be se gba yin so fun yin ni pari etu yin so fun yin leyin etu hey very well kode opa ebiti dictionary o encyclopedia laarin awon pede soro yes kenun ogbo